0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

лято туба с Алексия по Радио Енерджи и станцията с любимата музика за събуждане. Не забравяйте, че живота обича онези, които обичат живот. И да се събуждаме заедно по вашия начин. Чакам ви на 038 895 895 за добро утро!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, България!
0: Здравей!
1: Здрави желаем! Това хубаво усмихнато време и на мене ми е много южно.
0: Нали?
1: Да. Една така калиница може ли да ни се случи?
0: Може да ви се случи. И ти го пожелавам от сърце.
1: А така, за повече усмихнати и готини хора днеска и цяла седмица.
0: Дано да бъде. Помагаш достатъчно, да знаеш. Заразявай на около един страхотен ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здрасти! Мога ли да поздравя най-добрата водеща на всички, които са живи на тази земя?
0: Да, задължително и за теб!
2: Благодаря! Може ли една песничка, каза Бланка, изпълнява я и нега?
0: Да, задължително! Лоу Дип ти е това за теб специално много хубаво!

0: Добро утро и мерси.
1: Здравей.
0: Може ли си на изпълни?
1: Ей, сърбай за теб. Много да ти е хубав Данил. Успешен. Енерджи, добро утро. Здравей. Хубав, успешен и лек да ти е пътя, че май пътуваш. Така ми се струва.
0: Абсолютно, да.
1: Супер. Бъдете внимателни където и да се намирате. Много, много хубав ден. Този уикенд започва гореща още от петък вечер, защото сме на Spice Music Festival. Там музиката няма да спира, освежаването обаче ще дойде и от Nescafe Frappe. Потърси специалния корнер на Nescafe, вземи си любимото фрапе и си тръгвай с уникална AI снимка от фестивала Фрапираш лятото 2026 с Nescafe Frappe и Radio Energy. 7:12 стана, любимата музика е по поръчка и тази сутрин.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: И днес имаме предупреждение за високи температури. В ранния следобед започват покачванията. Стойностите в страната ще бъдат от 35 до 38 градуса. Слънчево, с вероятност на изолирани следобедни провалявания само на планините и в източните райони. За кратко, максималните температури по морето 29-32, на морската вода около 26.
3: Време е за Енерджи турнето по морето! Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме! На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва наживо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
4: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Ало, добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
0: Аз искам да поздравя всички слушатели на Радио Енерджи и целият екип на Енерджи.
1: Супер, добре! Супер, добре! Горещо начало на деня за теб, да ти е страхотен и лек.
0: Горещо, да.
1: Благодаря. До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Искам да направя поздрав за колегите, оцелели от София купон на басейна.
1: Любим изпълнител, дали ще се сетиш?
2: Диджей Боба,
1: приятел. Диджей Боба, за вас. Бързо да се будите и да имате страхотен ден. Благодаря ти.
2: Хубав ден и на вас.
1: Чао.

0: Zdravosti.
1: Zdravosti.
0: Pozdrav si DJ Bobo.
1: Slušame go sega.
0: Dobre, pozdravljam men, mojto si mesto, всички слушатели и всички позитивни хора.
1: О, дано да се повече. Ти помагаш, нали знаеш, усмивката заразяваме наоколо. За морето ли пътувате?
0: Не, обратно.
1: А, е, добре тогава. Лек да е пътя само, обаче ви пожелам. Бъдете много внимателни, наистина.
0: Свърши, благодаря ви, живи и здрави.
1: Нищо да мислим за следващото.

слушаме на живо съвсем, съвсем скоро. Не остана този петък. Джени от Ace of Base се качва на сцените на Spice Music Festival. Там заедно с Right Said Fred, The Interdog Pro.

0: предстои да се случи, не го пропускайте. А докато пътувате натам, бъдете изключително внимателни. Енерджи Request продължава и съобщените Fly Project. Ще добавим и теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: С една млада госпожица пътуваме за работа. Днешката ни е колежка.
0: Супер!
1: Искаме да се правим по този случай с песента на Шакира от Световното моля.
0: Разбира се, за вашите мили момичета много да се забавлявате. Сигурна съм, че ще се получи, по-макар и на работа с работещо дете.

0: казваш?
1: Мия.
0: Добре, Мия, кого ще поздравяваме?
1: Всички слушатели на Енерджи.
0: Супер, поздрави за твоето семейство. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
2: Може да ти получим една петичка и да поздравя всички колеги, които в момента пътуват за работа.
0: Разбира се.
2: Да, драго се, Адимтей.
0: Ей,
2: да,
0: чудно, чудно. Естествено, ще се върна с такова удоволствие. Знаеш, че пускаме не музика, а спомени, нали?
2: Разбира се.
0: И понеже ние сме хора и ние ще им кажем на тези по морето, че ще се върнат, но ние ще отидем.
2: Точно така.
0: С

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни качи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
15: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box.

А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.

0: постила, но просто след тото на работа ми е така тази година. Така постарявам до година, но ви пожелавам страхотно изкарване.
1: Много ти благодаря.
0: На всички, които ще присъстват. Карайте внимателно, бъдете позитивни, обичайте и ще бъдете обичани. В момента между две парчета, защото на All Day 90 не можа да си чуя любимата Bingo Boys и се чуя между нея или Ace of Base, Wheel of Fortune.
1: Двете са много любими. Така като ме попиташ за две много любими песни и не мога да кажа.
0: Добре, давай първата, айде.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Китка!
1: Здрасти!
2: Здрасти, едно поздравче тук за цялата група.
1: Групата, която отива къде?
2: Отиваме на работа да работиме.
1: Да поработите, добре. Да ви е лек деня тогава.
2: Да, с една петличка на море, ако може.
1: Може, разбира се, още лято за вас.
2: Да. И цялата група те

0: човек, остави го да си се наспи човека. Лятото е за това.
1: Напротив, даже е станал и си реди пъзъл.
0: То по навик вече става това.
1: Просто не го взех с мен, не го помня.
0: Супер, добре.
1: Така, неко ме поздрави с Морена, ама искам аз да го поздравя него с един технотроник АОА.
0: Супер, задължително. Връщаме най-хубавото, което предстои.
1: Да.
0: Много, много хубав ден да имаш, лек и спокоен. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more.

0: Руше, Руше се пребрав со чест.
1: А. Како прашта?
0: Ти, по човека е някой да ти кажи, на не за първи път ми се случва за толкова дни, уморисаш ли се една в пясъци, морета, а ти, нали трябва да си почина един-два дена,
1: за така, така.
0: Да стигна добър ден.
1: Добре, yes. Съгласих се.
0: Ако съм право, рекламирайте ми, между другото, аз на работа 4 години спасил. Значи рекламирайте, хората отиват на гибел, не знаят за какво става въпрос на Судопол, специално вчера ми се обадиха. Значи, има червен флаг, сложили са полски спасители с роги, водата тиха, кротко, кой влезе, трудно излиза и се спасител. Нямам думи, това е друга тема.
1: Така е.
0: Слушам и топло. Топник, сори папи, тая девойка просто я вземам за винаги, че аз нея до края на суд.
1: Пожелавам ти го. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, ма пак от първия път.
1: Супер! Късметлийска серия си попаднала ти.
2: Много съм доволна.
1: Браво, браво. Добре. Е, що си доволна, това е. Свършена работа.
2: Да. И август е.
1: Така е, така е.
2: От годината.
1: Много, много ми харесва и това малкото гостче. Къде ще го водиш?
2: Отива на занимавания това гоще.
1: Супер, щом се забавлява.
2: Но още е малко и не е пораснало да се гледа самичко.
1: Така е.
2: Така ще бъде, да. Аз много се чудя какво да си поръчам. Звънят ми неподготвена, ама може пък том нови тейкет, примерно.
1: Да ни дойде добре.
2: Добре.
1: И...

0: Здравей!
1: Добро утро! Искам да направя един поздрав за цялата синя България, песента на Гала и да пожелава успех вечер на момчета.
0: Супер! Успех, късмет, мъничко ще е необходим, иначе много да се забавлявате. Знам, че е истинско събитие за феновете вечер, така че...
1: Благодаря! Пожелавам успехи на другите два отбора утре други ден.
0: Супер, добре. Много хубав ден през това време да имаш ти лек и спокоен. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Да се обадя, да не се обадя, да се обадя и се обадя.
0: Еми, така трябва.
2: А, искам нещо модерно, Хриси, дай бам-бам.
0: Айде бам-бам, специално за теб, да.
2: Слънчев ден!
0: Слънчев! И успешен! Благодаря ти, мила! Поздрави!

Солдом правят приятна компания, особено важи за някой хубав плаж или пък за изпът от там. Лятото става все по-горещо, защото и ние тръгваме Energy Tournament-то по морето за 2026-то лято през август. На път с много музика, игри, награди, срещи с любими приятели, слушатели. Първата спирка е на 6 август. Не остана. След 15 ще ви чакаме там в Мол Гранд Плаза, където даваме официалния старт на турнето. Там можеш да поздравиш и любим човек, да се уредиш с супер много награди от Radio Energy и нашите приятели. Сред тях и най-желаното билет за Spice Music Festival следващия ден, 7 и следващия, 8 ще бъдат много горещи, защото сме на живо от Spice Music Festival. Заедно посрещаме най-големите звезди за това лято. Качват се на сцената Луис Фонси, Томас Сандърс от Modern Talking, Джени от Ace of Base, Кептен Джак, Данте Томас, Rednex, Джорди Бърнел, Лирой Торенхил, The Underdog Project, Fats and Small и още, и още, и още. Ако си на фестивала, ела при нас да се забавляваме и заедно ще си получиш и супер награди. А от 12 до 14 турнето по морето продължава с Варна. Ще те очакваме пред The Brick.

0: се осъществява с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от JWM, който съчетава иновативни технологии, впечатляваща динамика и комфорт за всяко лятно приключение. За всички дати, за това, което предстои, за турнето по морето, се информираш и в нашия сайт.
1: Оптоника Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
0: Ще бъде горещо днес. Градусите се качват от 35 до 38,9 на места. Предимно слънчево, купасти облаци следобед на планинските райони, източните такива, но почти без валежи. А максималните температури по морето от 29 до 32 градуса, на морската вода 26.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
10: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
13: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
14: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
15: Улови вълната на лятото.
16: Забрави за хемороидите.
15: Обади се и запиши час за консултация.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
15: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
16: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: свят.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
0: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: Доброто.
1: Здравей.
0: Ако може да пуснеш Мастър Бой и Фил да Файер.
1: О, с такъв кеф имаш я?
0: Много ти благодаря.
1: И аз ти благодаря. Ти да имаш прекрасен ден. Ето как започва нашия Мелоди МСИ. Помнихме и ни доведоха право от 20-та минута преди 9. Продължението от Мастър Бой, любимите ни Лофт и горещата Майорка и Метри МСИ. Има Лума добавена в тази компания. Соля, сеньорита.
2: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. Energy. От Мол Гранд Плаза Бургас.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: XXL.
1: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции! Тръгни си и с нещо повече!

0: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
4: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
8: наденички шпек,
7: църпър е твоят лек.
9: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto.

0: Ерджи, добро утро.
1: Добро утро, Ерджи.
0: Здрасти.
1: Искам да направя един поздрав за Роси от Приезерския салон на улица Полицако, песен на диджея Голули, Ерики и Злете.
0: Задължително, добре. Поздрави за вас. Прекрасен да ви е деня, успешен.
1: Благодаря на вас.
0: До скоро. Само на едно място.

0: Кири, защото тя е голяма фенка на него.
1: Как се казва тя?
0: Гергана.
1: За Кири, много да ти е здрава, много да се радват един на друг и прекрасен празник! Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро, я не иска имам късмет. Свързах си с тебе от първия път.
1: Добре.
2: Трябва по слатото.
1: Да.
2: А по принцип бях замислил друга песен на Давид Гета, любим певец, не любим изпълнител, не певец, и женски скоро. Но ти ми провокира с две песни да си смени избора. Пускаш Майорка, звучи сега Енрике Иглесиас и ми се върти в главата едно поради си обайландо.
1: Айде, да си го причиним. Е, какво да кажа?
2: А, така. Това е голямо удоволствие.
1: Да.
2: Слънчев ден на тебе и всички от екипа.
1: И успешен за теб да скоро.

0: утре на теб, Крис.
1: Здравей!
0: Как си там? Прекрасна утрин, вървяща към ден.
1: Да. Прекрасно даже.
0: Добре, супер. Аз пък не се свързах да кажа в първия път. Както обикновено, аз искам да помоля за една песен, ако е възможно. Тя е на групата Everything But The Girl. Но те са прекрасни и пак казвам, ти са наистина много нежни, много музикански издържани са. Да поимаме възможност да направим достояние с нашите зрители. Супер. И даже и слушатели от време на
1: сега. Добре.
0: И желая ти прекрасен ден.
1: Много, много да ти е хубав. Много успешен, много ти благодаря. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Да може ли да, която песен ви изберете, да поръчам за националния отбор по артистично плуване, които в момента са на европейското в Париж и да пожелаем и нещо успех?
1: Разбира се, много, много успех, късмет, много, много хубави емоции да има около вас и да се похвалите скоро!
2: Ето, за първи път от 27 години участват, така че...
1: О, то си е страхотно! Но успех още от сега. Ама разбира се, ще бъде, сигурна съм.
2: Благодаря ви, някой пет е хубава по вашия избор.
1: Задължително. Много, много ти благодаря, че сподели и успехи пожелаваме. До скоро!

0: утро.
1: Добро утро, Свети.
0: Здрасти.
1: Първо да поздравим те, че винаги ни радваш със своя хубав глас и този прекрасен избор, който правиш на песни и със вашето прекрасно радио. Поздравяваме първо вас. Някои хора все още работят, не са на море.
0: Така е,
1: Да, ние сме ни колеги, правим в момента една замазка.
0: И ще ви поздравим да ви подготвим за един много лек и успешен ден.
1: Благодаря специално за Минчо Добрев, майстора, с Шантел.

0: Мен. Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Слънчево и горещо, такова ще е времето днес, с изключение на планинските райони, където не е изключено следобедно да повали, обаче много за кратко и няма да разхлади. И на източните райони по морето градусите 29-32, а в останалата част от страната 35-39 градуса.
2: Време е за Енерджи турнето по морето! Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме! На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
3: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли. Вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
17: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: smart accesoarii od Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
5: Поръчваме от bcleany.com.
4: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
5: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Джинджира Алба Спрей.
10: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
10: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 388-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: За да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
6: Наденички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Кой не знае механа Нашенци?
3: Е-е!
2: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
4: Епа нема!
5: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.

0: Бой за финал на сутрешният Energy Request, седмицата, в която стартира Energy турнето по морето. Цяла година го очакваме, защото обичаме и срещите с теб, и придружените много емоции с музика. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg, а в началото на 10 компанията идва от Пандера, DJ Sami и E-Type по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

In My Dreams и Пандера по енергия днес до 3 след обед. Ще се подобрява отводняването по дното за Бургас в участък от автомагистрала Тракия. Това ще е между 55 и 67 км. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. Лек път и след малко поздрави с гордо, Шер, пускам и ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
4: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
3: Има ли отстъпки?
4: Да.
3: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
4: И морето е близо?
3: Да.
4: На първа линия, точно срещу хотела.
3: Побързай! Хотел Голарус те чака.
4: hotelglarus.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Е, накъде така смацата, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: А, такова, търся, такова...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в такова БГ. Българският сайт за безплатно. Платни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
16: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
19: Willkommen in Deutschland!
20: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
19: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
20: Позволете си немски стандарт на живот.
19: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
20: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
19: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
21: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
22: sunnybeachclub.bg.

0: Festival, защото там очакваме Genio Taste of Base, а тази седмица започва най-горещото лятно приключение, дългоочакваното Energy турнето по морето. Датата е 6 август и първата ни спирка е в Гранд Плаза, Бургас. Пада се четвъртък и след 3 следобед ни потърси в мола, ще си кажем приятни приказки. Може да спечелиш и много награди от нашите партньори. Значи срещата е този четвъртък, 6 август, Гранд Плаза, Бургас. Подробности има и в сайта ни radioenergy.bg. А на къде продължава турнето след това? Провери също в сайта ни. След малко слушаме ето тази песен, която също ще пеем на морска гара Бургас.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба.bg. Всичко е от Торба.bg.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
14: наденички шпек,
13: църпър е твоят лек.
15: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
17: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
19: Джинджира Алба Спрей бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
19: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: О, yes. Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes. Повече на oes.bg.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.

Обичам лято, горещи дни, топли нощи, но и възможност за освежаване, а жегата няма шанс срещу едно ледено фрапе. На 7 и 8 август днес кафе Фрапета очаква на Spice Music Festival с класическия вкус и новите предложения карамел и лешник и също още много летни изненади. Фрапирай лятото с днес кафе Фрапе и Radio Energy. Нямаме търпение да пием фрапе на Spice Music Festival. А сега мило

0: Кирил Тюрюр по Енерджи за финал на 10-216-я ден годината според Григорианският календар, а днес на 45 става жената до принц Хари, американката Меган Маркъл. Честит рожден ден на всички празнуващи днес. А тук започваме новия час с Дженифър Пейтс, Шакира с Бърна Бой и Гала по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: pesni Energy. Od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Пейдж по Енерджи. Днес около и следобедите е горещо. В следобените часове ще има времени увеличение на облачността, но главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до мерен североизточен вятър, а максималните температури ги очакваме между 33 и 38 градуса. След малко тук слушаме ето

0: Remeza, Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
12: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
13: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
12: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Хе-хе, добре, че си ти.
12: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
17: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
16: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Търсиш перфектната лятна почивка?
19: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
18: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
19: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
18: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Energy. Само 4 дни до 8-ят Space Music Festival. Вече нямаме търпение да се видим на живо с теб и да чуем и Redneck, The Underdog Project, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base, Thomas Anders, Captain Jack, Руслана, Уиз Фонси и още. Програмата Кой изпълнител от колко ще пее те очаква като стори в профила ни, а подробности има и на адрес radioenergy.bg. След малко се включва и ATV. Слушаме и ето това.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любими. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Е, на къде така с мацето, човече?
12: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
11: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
13: Писанките празнуват, човеците черпят.
11: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
14: А, такова, търся, такова...
15: Какво такова, бе? Такова, бе, гели? Купи, продай. Такова, бе, ге. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Пак е мокро, нали?
15: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
17: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
20: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

си за разглеждане от Американската академия за следващото издание на наградите Грами. Решението идва след информацията, че от церемонията до година ще бъде въведена нова категория, посветена на азиатските изпълнения. В общо изявление, публикувано от 7-те членове на BTS, става ясно, че не одобряват разделянето на артистите според произхода или езика на музиката им. С какво послание излязоха момчетата от BTS и каква вълна на различни мнения предизвика това, виж в сайта ни radioenergy.bg. Тук са Зара Ларсън и MC Hammer. По Energy! Can't touch this.

0: Timbaland по Energy Talk от 11 на 4 август и точното време за старт на гласуване за Energy Facebook Hit. То вече тече в нашата Facebook страница, а тук потичат минутите на 12 плавеца заедно с Лос Каньос, The Rhapsody с Лорен Джи и Шаги по Energy.
1: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само

0: Purple Energy, а ти знай, че време на движението при 12 км на път Видин Дунавци се случва в една лента, там е станала катастрофа. Шофьорите да преминават с повишено внимание в участъка, движението се регулира от пътна полиция. А тук слушаме и DJ Bobo, Ласканю си да рапсоди с Лорен Джи по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: по Енерджи във вторник и за да си направим началото на един следобед още по-хубаво, ти избираш с коя песен да започнем и да бъде Енерджи Facebook хит. За вниманието ти се борят Sending All My Love на Линия и Alive на Sonic. Ти кажи коя да чуем точно в един. Гласувай с палче или сърчице в нашата Facebook страница, а след малко идват и Уил Смит, пак и от DJ. Заедно ще слушам и ето това.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Ходилника.
7: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
9: Имот в България не се продава с
10: абе ще видим.
9: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
11: Ера България!
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
15: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
15: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
18: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
19: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
18: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
18: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
19: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oyes.bg.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
22: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справиш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
23: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
24: Някои го наричат творчески хаос.
23: Но това си е просто хаос.
0: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
24: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
25: sunnybeachclub.bg.

0: Stop Energy от днес до 6 август между 13 и 21 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа. Временното ограничаване на моторните превозни средства над 20 тона по участъци от републиканската пътна мрежа е когато температурите са най-високи, за да се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка. Или с други думи, пазим асфалта. След малко тук заедно слушаме ето това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещашли енерджи.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
7: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
12: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
11: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Кой не знае механа нашенци?
14: Е-е!
13: На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
15: Еба нема!
16: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
17: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
18: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
19: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
20: Поръчваме от bcleany.com.
19: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
20: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
21: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
14: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
22: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

гения Маколи Кулкин е все по-близо до завръщане към ролята, която го превърна в една от най-разпознаваемите детски звезди в света. Според информация от Холивуд, 45-годишният актьор води разговори с Дисни за нов филм от поредицата «Сам вкъщи», в който обаче историята ще бъде обърната наопаки. От кога Маколи не се е появявал на екрани и още интересни подробности намери в сайта ни radioenergy.bg. Тук преди Ники е Рети за Аргисомния, Лабуш и веднага слушаме Селин Дион за I'm Alive по Energy.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Найти Леклик по Energy Станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. Пращаме поздрави и за нашите приятели, които ни правят компания онлайн. Сигурен съм, че и тези, които са на път и на работното място, също ще се изкефят на новата порция любими заглавия. Кости и компания спретнаха едно супер лятно солото, а преди това обръщаме внимание на 90-те по неповторим начин, така както вие пожелахте във Facebook страницата на Energy с Linear.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook

0: любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

11 минутите след един, следва да е слънчев и много горещо с предупреждение за опасно високи температури в 20 области на страната. Максималните температури ще достигнат между 33 и 38 градуса. Над планините и на изток може да се появят купасти облаци, но без валежи. Край морето е по-поносимо, около 29-32 градуса. Утре отново слънчево и горещо с подобни на днешните температури. Най-вероятно отново ще имаме предупреждение и за горещо време. А след секунди и супер заглавия от Nana, David Guetta с компания, както и един летен спомен от 2000-те, който звучи така.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Балистик. Тони Найка Тим. Перфектен. Феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
6: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: Поръча ли масата?
2: Да.
0: А столовете?
2: Да.
0: Чадъра?
2: Да.
0: Люлката?
2: Да.
0: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
8: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
9: България! На къде така смацето, човече?
10: Отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
9: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
11: Писанките празнуват, човеците черпят.
9: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
12: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
13: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, ексел.
14: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за

Mr. Props и невероятно любимото Waves от лятото на 2013 по Energy, в Energy at Work и ние така Wave after Wave. Започваме Energy турнето по морето на 6 август след 15 часа. Ще те очакваме в Мол Гранд Плаза в Бургас, където даваме официалния старт на турнето. Можеш да изпратиш поздрав за любим човек и да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Energy изненади и награди. Всички детайли около Energy турнето по морето ще откриеш на нашия сайт. Адреса е radioenergy.bg. А след малко при нас още любими заглавия, които да накарат работния ден изобщо да не се усеща. Шон Мендес плюс Камила Кабейо, Корона от 90.

0: Времеза Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл български кайсии за евро и 35 цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл заслужава си.
6: ЖГТ пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
7: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Кой не знае механа, нашенци. Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа Нашенци по-убаво нема.
13: Ева нема!
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Account от The Second Voice, за което Let Me Be. Лятото в ефира ще бъде представено от Ace of Base. Нямаме търпение да чуем на живо и Cruel Summer от Jenny на Spice Music Festival. Пускаме NG.

0: пісні Energy. О 95 до днес. Са съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Главия от 90-те до днес и вече няма никакво търпение да се срещне и степ на Spice Music Festival. Остават 3 дни и 4 часа до началото. Очакваме и световно известни артисти на Морска гара Бургас за супер купона на лято 2026, сред които Луис Фонси, големия любимец, който създаде супер хита Деспасито. Освен него, очакваме и един любимец на повече от едно поколение. Томас Андерс от Modern Talking. Сега поздрави с No Face, No Name, No Number.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: невероятно любимо изпълнение от Navigators от 98. Поздрави за всички приятели, които ни слушат някъде на път. Ако пътувате по автомагистрала Струма в посока Перник при 12 км, активната и аварийната ленти са ограничени заради изтегляне на катастрофирал камион, а трафикът е само в изпреварващата лента. Бъдете внимателни. Жегата остава до края на деня с жълт код 20 области заради температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието бриза държи температурите около 29-32 градуса и утре ще бъде много подобно. Скупости области следават над Източна България и планините и изолирани превалявания. А след малко пускаме и ето тази песен.
1: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек.
2: Турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
16: Дядо, обичам те!
17: Какво?
16: Казах, обичам те!
18: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
6: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
17: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
20: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
21: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

къде можем да се изстреляме, можеш да кажеш ти в следобедното издание на Energy Request между 5 и 8. Отново ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната честота. А сега се наслаждаваме на вторник следобед още от любимите заглавия от 90-те до днес. След малко пускаме Snap, новото на Morandi, Miss Kali, Аллилуйя, както и тази

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркет Пойнт.бг. Стъпи на сигурно. Кликни!

0: свят. Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Те не могат да кажат къде ги боли.
4: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
6: Oh yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Oh yes! Повече на oyes.bg.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Очна клиника Света Петка. Град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Е, накъде така смацето, човече?
11: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
10: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
12: Писанките празнуват, човеците черпят.
10: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
13: А, такова, търся, такова.
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
14: България! Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: България! Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

поздрави за всички, които са в движение. Ако пътувате на Северозапад, бъдете особено внимателни и се пригответе, защото движението и в двете посоки по пътя Враца Краводар, първокласния път, в района на разклона за село Обели извор е временно изцяло ограничено заради гърмящи бутилки с газ. Въведен е обходен маршрут, следете указанията на пътна полиция и се запасете с търпение. А при нас само любими заглавия от Кулио Селви, Пачанга и Смайли.

0: пісні Energy. О 90 до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: яки парчета, това няма да се промени през новите 60 минути, когато ще си правим компания, ще си припомним и за един много вълнуващ финал на Евровизия и не само това, ами и конкурси и след това цялото продължение. Антигони пускаме след малко за Джала, а преди това скачваме в 90-те с La Cream и You по Energy, в Energy at Work.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Never Alone по Energy, станцията, която никога не те оставя сам. Винаги си в компанията на любимите заглавия от 90-та. Днес 10 са минутите след 3 във вторник. Горещо и слънчево остава, с предупреждение за високи температури между 33 и 38 градуса в почти цялата страна. Утре ще е слънчево и горещо с подобни температури. Само следават над планините и източна България са възможни изолирани кратки валежи с гръмотевици. До събота жегата продължава да се засилва. Spice Music Festival ще е горещ в пълния смисъл на думата. А след малко пускаме и този хит.

0: Времеза, Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
7: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
6: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
9: Пак се чудя къде да ходим това лято.
10: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
9: Има ли отстъпки?
10: Да,
9: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
10: И морето е близо?
9: Да,
10: на първа линия, точно срещу хотела.
9: Побързай, хотел Голарус те чака.
10: hotelglarus.bg.
11: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някои го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex сервис, стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Sprechen Sie Deutsch?
17: Говорите ли немски?
18: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
17: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
18: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
17: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
18: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
17: Даваме 3 години гаранция.
18: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
19: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
0: Поръча ли масата?
5: Да.
0: А столовете?
5: Да.
0: Чадъра?
5: Да.
0: Люлката?
5: Да.
0: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
20: и справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на turbabg.com.

0: Бегин и италианските феномени Måneskin с техния мегахит. Знаехте ли, че това парче всъщност е кавър на кавъра? Оригинала е на поп-класиците The Four Seasons от далечната 1967 година, а Måneskin се вдъхновяват от хип-хоп версията на група Madcon от 2007. Още любими заглавия от 90-та днес за супер емоции във вторник следобед сме приготвили след малко Хали Бакьорс и Кали Сондърс за Ocean, The Night Growers от 90-те, както и това.
1: Нахилядните.

0: 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Свалиме сплатно от radioplay.bg.
1: При травми, изхлащания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовете.

0: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
1: България. Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. X3-те са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
9: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, защо не качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Гиавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
16: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
19: Такова, Трисия, такова...
20: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
21: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
22: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Ocean и Alipa Girls, Kelly Saunders по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. А сега можеш да гласуваш и за Energy Facebook Hit, коя песен да чуем точно в 4. Избираш във Facebook страницата на радиото, гласуваш с реакция, а това, което събере повече реакции, ще слушаме точно в 4 следават. До тогава сме подбрали още качествени заглавия от DJ Bobo, Usher с компания, Offenbach и Luke Bega от 90-те.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.

Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо.

0: Energy at Work по Energy. Време е да проверим за какво сте предпочели да гласувате повече във Facebook страницата на Radio Energy България. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания там. И да, имаме яснота какво ще звучи преди Modjust Lady Hear Me Tonight. Време е за Salt and Pepper и Let's Talk About Sex.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit. Cinderella cut it off.

0: čo vymýte tí pesní. Energy. Od 90. do dnes. Съседействието на
1: Джесенс. Лятото му отива.

0: Happy Nation, това ще докажем съвсем скоро. И кога точно? След 3 дни и 2 часа, когато започне Spice Music Festival 2026. Jenny от Ace of Base ще бъде в първия фестивален ден на 7 август. Пълната информация за събитието и билети ще откриеш на spicemusicfest.bg. След малко при нас и още любими заглави от 2-in-1, Asle Bjorn, Robin Cook и Bibi Rexha.
1: Лодка Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
0: Жегата не ни дава почивка, 33 до 38 градуса днес и Желков 20 области. Утре слънчево и горещо, следобед изолирани валежи с гръмотевици над планините и на изток. До събота термометрите ще растат към 35-40 градуса, а в неделя ни очаква освежаваща промяна с валежи и гръмотевици на много места, така че Spice Music Festival ще е горещ, а неделя ще донесе облегчение.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
8: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт!
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
11: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
13: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
14: Някой го наричат творчески хаос.
13: Но това си е просто хаос.
14: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
13: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
16: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
17: Е, на къде така с мацето, човече?
18: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
17: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
19: Писанките празнуват, човеците черпят.
17: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
20: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
21: Търсиш перфектната лятна почивка?
22: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
21: All-inclusive удоволствие само на крачки от морето.
22: Запази сега на супер цена. Виж на hotelisker.bg.
21: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.

Factory и Celebration, песен, която звучи тъкмо на място и точно на време във вторник след обед по Energy. Броим оставащите дни до началото на Spice Music Festival 2026, едно събитие, което със сигурност е вълнуващо за феновете на музиката, но то ще бъде вълнуващо и за почитателите на кафето и добрия вкус. Когато си на фестивал, всеки момент си заслужава, направи си кратка пауза, мини през корнера на Nescafe Frappe, освежи с любимото си ледено кафе и направи AI снимка за спомен. Фрапирай лятото с Nescafe Frappe и Radio Energy. Не пропускай да създадеш нещо великолепно, което да ти напомня за най-яките летни моменти. А след малко се връщаме към любимата музика от Матиас, Кристина, Бе.

Za dva dni čista energija. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Стоп!

0: Фортинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Такова, търся такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
4: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Willkommen in Deutschland!
12: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
11: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
11: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
11: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
17: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс БГ.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и радиото, което започва турнето по морето. Началото е на 6 август в Гранд Плаза, Бургас. Всички детайли можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. Заповядай на 6 август след 15 часа, потърси нашите водещи в мола, изпрати поздрав за любим човек и можеш да си спечелиш чудесни награди. Подробностите са на radioenergy.bg, а след 5 ти ще избираш в Energy Request. Сега поздрави с Pump It!

0: Любимите ти песни от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: харесва, иска да знаеш как се казва, може да се провери светкавично и напълно безплатно през приложението Radio Play. С него ни слушаш навсякъде, където и да се намираш. Добре дошъл си за Energy Request. След 3 секунди започваме с шоуто, в което ти избираш музиката. 3 8 8 9 5 8 9 5 до 8.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Може би Кое Енерджи и станцията, която слуша, изпълнява и глези малки и големи. 3889585895 е единствения начин да получиш любимата си песен от 90-те до днес.
1: Да поздравим всички в този слънчев ден с нещо свежо от 90-те, или ако нямаш любим от 90-те, може и нещо на Нана, така за по.
0: Защо аз трябва да го избирам? Конкретно. Ти имаш ли любимо от 90-те?
1: Пускай Нана, каквото и да е. Помня преди няколко години на Спайса какво шоу направи.
0: Така, така.
1: И се надявам тази година на Спайса да бъде също толкова яко.
0: Той винаги е добре дошъл на Спайс. Без Спайс няма нужда специална покана. Значи имаш билет за Спайс Мюзик Фестивал?
1: Ами, уредил съм се уж. Със сигурност ще седим там.

0: че и тази година ще изпусне Spice Music Festival, за това пък ще видим и чуем на живо Луис Фонси, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Кептън Джак, Ли, Рой от Prodigy, Осиана, Песен Смол, Rednex, Right Said Fred. За всички останали за програмата под ни може да се информираш от сайта ни, адресата radioenergy.bg.
1: Ало, добър ден, бе, Радио Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
1: Да, нещо, ако може, ете за цяла България вместо на Фреди Меркюри.
0: Много готино предложение.
1: Евентуално, Томас Голона, ако ли си го пускала днеска.
0: Евентуално, да. Поздрави, хубав следобед.

0: Радио Гага по Energy 5 и 10 минава до 8 е твоето време за твоето шоу. Заедно правим Energy Request.
1: Здрасти.
0: Здрасти, пиленце, заповядай, дави смело.
1: Една песен.
0: Да.
1: И сега ще само да я увидя.
0: Как се казва?
1: Да се лави. Другата, ако не можеш, искам дай, дай.
0: С Шакира със сигурно ще ни се случат нещата. Откъде се обаждаш и как се казваш?
1: Аз се казвам Ема, обаждам се от Долни Дъбник.
0: Поздрави, Ема, до скоро!
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Синоптикът предупреждава, че в близките дни температурите ще продължат да скачат нагоре. В събота максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса, за щастие малко по-лисо по Черноморското ни крайбрежие. Ще се задържи и предимно слънчево, но ще има и изолирани следобедни превалявания, главно в Източна България, за кратко и в планинските райони. По-малко вероятно за валежи в сряда. А от нас обещанията за любима песен 2-in-1 Indian Song по NFC.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
6: наденички шпек,
5: църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции! Тръгни си и с нещо повече!

0: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: телефони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
1: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto.

0: прави менеджери, кое си го прави им сладко на 3889-5895. След секунди ще чуете защо.
1: Ало, Радио Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
1: Една песе може ли да чуя? Поздравя всички примерни шофьори, които са на пътя в момента.
0: О, те не са много.
1: Ай, за малко.
0: Да.
1: На Пакел, DJ Пакел.
0: Супер си, много ти благодаря. Хубав следобед.

0: Ти пакел диджей по Energy 5:30 наближава. Ние се готвим за Spice Music Festival и не само ние. Здрасти, заповядай, слушаме те.
1: Играта за късента. Ай, като чуем с песен, която ще участва в... Явно нещо не съм разбрала.
0: Кажи, кажи. Песен, която ще участва къде?
1: Rednext е групата.
0: Rednext. В момента слушаме Indian Song и 2-in-1. Да? Ти се опитваш да се включиш в игра, която мина в петък. Днес е вторник. Много си сладка.
1: Ми толкова искам да спечеля билетче.
0: Как се казваш?
1: Анди от София.
0: Що така се остави без билет за Spice Music Festival?
1: Еми, защото не знам.
0: А ако имаш билет, би отишла сама?
1: Ще отида.
0: Много смела жена. Ани, със сигурност ще има изненади за Spice Music Festival и още възможности да спечелите билет. Слушай внимателно сега с какво да те поздравим. Rednext ли да пуснем?
1: Не, нещо на доктор Албан.
0: Чудно си. Благодаря ти, хубаво след обед. Ще се опитам да направим нещо хубаво за Ани и ще намерим друга половинка, която си няма компания за Spice Music Festival, за да ги изпратим заедно с Ани на най-якото място за лято 2026. Ако и ти си сингъл за Spice Music Festival, звънкаш на 3 8 9 5 8 9 5.

0: Скинкеър, Пикета и по Енерджи. Поздравите тук са за Дарина от Търговище. Поздрави имаме и за нашия малък приятел Павел. Ще пуснем и Майкъл Джексън. Какво ще можем да си причиним с Енерджи Request? Избираш ти.
1: Здравейте, искам да поздравя моята майка и моя баща.
0: Може ли аз да ги поздравя? Първо да разберем кои са те.
1: Ганс и Наталия се казват.
0: А ти кой си?
1: Аз съм Диана от Пловдив. Много ми е приятно.
0: Ами на мен ми е много приятно. Ще ми бъде приятно да разбери с какво можем да ви поздравим.
1: Певеца е Ed Sheeran.
0: Но мога да ти пусна Shape of You, I Don't Care, Azizam, Bad Habits, Sapphire, Celestial, Shivers.
1: Shape of You ще е по-добре.
0: Чудесно, пускам ти я. Благодаря ти.
1: За нищо.
2: Здравейте, как сте, Радио Енерджи?
0: Готвим се за Енерджи турнето. Ти как си?
2: И аз съм добре, нямам търпение да дойда.
0: И ти ли на турне с нас?
2: Да. Искам да направя един поздрав за всички хора, които слушат Радио Енерджи, да сме живи, здрави и за моето семейство. Също с песента Папауте.
0: Вие семейно ли ще бъдете на Спайс?
2: Да.
0: Задължително да се обадите. Как си казваш?
2: Никол от Варна.
0: Никол, че ще се видим скоро във Варна също.
2: Няма търпение, много се радвам.
0: И аз. До скоро, сударче. Чао.
2: До скоро, чао.
3: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
4: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
5: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
6: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
7: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
8: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Miomax всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
8: Ела в Miomax от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Miomax. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
12: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Стоп!

0: Спортинг ТП. Миаманте, празнувай с нас.
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус. Energy. Energy. Hit music only. Energy. Energy.

0: Майкъл Джексън по NRG. Поздрави с Денислав и с него се чухме на 3889-5895 за Ивайла, за Виктория също. За кого още?
1: Добре, Крити, може една макарена малко да разчупим обстановката?
0: Супер ще се получат нещата с макарена. Все пак това е сезонът за макарена. Браво за идеята. Друго да си кажем или да се разделяме?
1: Да се разделям.
0: Разделяме се. До скоро!
2: Здравейте, аз съм Божидара.
0: Божидарка, как си?
2: Добре.
0: Не те е страх от мен, нали? Че малко така звучиш. С какво да те поздравим?
2: Рано при зори.
0: Ще ти приготвим, Роби. Благодаря ти и до скоро.
2: Скоро.

Peace Mind по Energy. Така звучи лято 2026. Ние можем да добавим към тази емоция и Spice Music Festival. Още една причина да бъдеш на Spice Music Festival. Специалният корнер на Nescafe Frappe. Там можеш да избереш класическо фрапе или новите вкусове карамел и лешник, а след това да си направиш AI снимка, която да запази лятното ти настроение. Как да фрапираш лятото с Nescafe Frappe и Radio Energy ще ти покажем и на място на Spice Music Festival. А сега ще загреем заедно с Rednex по Energy. Poppin' I know, once chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know.

0: Бен Бруин, часовете до Spice Music Festival. Redneck и Old Poppy на наук, песен, която ще чуем на Spice Music Festival 2026. Датите са 7 и 8 август, мястото Морска гара Бургас. Програмата под ни ще откриеш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Там е и пълната информация за Energy турнето по морето.
1: Здравствуйте!
0: Ей, кой си ти?
1: Ваня.
0: Ванче, ще ми помагаш ли с музиката?
1: Да.
0: Да пробваме. Какво избираш?
1: Значи Бангаранга.
0: Значи добре. Кога ще поздравим? Мама и теб, нали?
1: Да.
2: Здрасти, Енерджи. Много отдавна, понеже слушам Енерджи по цял ден, много отдавна не съм слушал. Има една турска песничка на жена пее.
0: Да.
2: Ще може да ме послушаш?
0: Ще можеш. Искаш ли да поздравим някого?
2: Да, всички, които слушат Енерджи.
0: Много готин избор. Много ти благодаря. Дай ми малко време, реагирам бързичко, обещавам.
2: Добре, благодаря ти.
0: До скоро.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: pesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Поздрави за Кая, това е Банга Аранга по Енерджи.
1: Добър вечер. Може ли да поздравя племеничката си Беатрис с Рина Рина и Балербус Балербус?
0: Ей, това второто много ми хареса. Браво!
1: Благодаря.
2: Ало, Енерджи!
0: Здравей!
2: Уважим се, понеже се връщаме след морето, да поздравя семейството си с една песен, която се казва Дай, дай.
0: Много хубаво. Къде бяхте на море?
2: Правда. Прибираме се към София.
0: До къде сте по пътя? Имаш ли идея?
2: Ами, почти 19 минути.
0: 19 минути пътувате?
2: Да.
0: О, ма ви имате цялото време. Бъдете внимателни и поздрави на шофьора. И до скоро!
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Следващите дни се очаква изключително горещо време. Максималните градуси в събота ще бъдат между 35 и 40, малко по-приятни по Черноморското ни крайбрежие. Ще се задържи предимно слънчево, а ние ще използваме момента и ще стартираме с Енерджи турнето по морето.
4: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

мястото на този разкош, защото можем да си позволим и Decadence by Lemons по Energy, станцията, която се грижи за своите слушатели. Ще поздравим и Гоги, и Елена, и Виолета, и теб стига да намериш време, желание и смелост за Energy Request. 3 8 9 5 8 9 5, подредили сме си Lady Gaga, Michael Jackson,

0: Lady Gaga, Bloody Mary по Energy. 20 минутите преди 7 вечерта. Времето за теб е тук до 8. Заедно правим Energy Request.
1: Ало, здрасти, Криска. Цвете, викам да не ме затвориш, като ме чуеш, че така спрехо го приказвам. Ама не, като сме, така че ти кажа мисълта.
0: Как да спра този поток? Как да спра? Не искам, искам да те слушам, давай.
1: Съм така, усяги се разне, значи е добре.
0: Да.
1: Значи песента е, която съм измислила, тя е, пак да не се повтарям, ама ако може тази, на Касиас.
0: То понякога е хубаво да повтаряш хубавите неща.
1: Да, тази песен е много хубава и много се изкъпи на нея.
0: Ще имаш, благодаря ти.
1: Слънцето залязва и само ето като съм навила и поздрави от там.
0: Поздрави за Ивайлов град. Енерджи!
2: Здрасти, Енерджи! Да направим едно поздравче!
0: Ей, Данче, как си?
2: Еми не съм много добре, защото си загубих билета.
0: Кой би?
2: Билета, загубих билета и няма да мога да дойда. Аз не мога да си намеря до 2 дена билет.
0: Как се губи билет? Нали имаш...
2: Не мога да го намеря.
0: В имейла трябва да имаш... Опитай се да го откриеш там, където си го загубила. Не знам как се случва това.
2: Може да пуснем нещо, примерно на Майорка.
0: Можем. Поздравите са за теб.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Wow! Super dobra novina! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
7: Поръчваме от bcleany.com.
6: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
7: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
8: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
9: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
8: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
9: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
10: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост — Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Стоп!

0: Спортинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Джинджира Алба Спрей.
2: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
3: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант

0: за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
1: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
6: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 5 8 9 5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: и The Sound of Violence по Energy. 10 са минутите преди 7 до 8 е твоето време за твоето шоу. А коя е твоята песен? 3889-5895 за Energy Request.
1: Здрасти! Искам да пусна поздрав за всички, които се връщат от плаж. Slim Shady на Eminem.
0: Много яко, само че обещах Eminem с друга песен. Ходини. Искаш ли да те комбинираме там или да си избереш различно заглавие?
1: Различна песен. Нека да пуснем АПЦ. И това е добрата ми приятелка с сестра ми, баща ми и майка ми.
0: А, взела си вашата между другото.
1: Да.
0: Да плащат сметката. Всичко добро, весело лято!
2: Ало, здравейте! Може ли да поздравя вас, целият екип и кафе и една жена, която ми помогна в трудно положение с 50 евро. Мелек се казва и е много стабилен човек. И феновете на песента DJ Lila, A Little Single Lady. Много благодаря и успех на Спайса!
3: Здравейте! Може ли да поздравим в Зопо в момента и да поздравим цялата компания нашата в Зопо, песента на Кетсай.
0: Искам да ме пренесеш на морето. Какъв е флага днес? Може ли да се влиза във водата?
3: Зелен.
0: Времето се оправило.
3: Имаше и големи вълни и беше много приятно.
0: А, беше приятно с вълните и аз обичам. И с кого влизаш най-много в морето?
3: Е, с цялата компания ние имаме приятели и всички влизат
0: чудесно
3: в морето.
0: Сега. Няма наказани такива, дето да не им се разрешава.
3: Не, няма. Все големи.
0: Весело изкарване!
3: Благодаря, довиждане!

0: по Енерджи. Енерджи.
1: Ало, Енерджи.
0: Здрасти.
1: Втория път, голямка сме две.
0: Твой си е, заповядай.
1: Добре, благодаря. Искам една песен, не чух, може би преди месец. Е, много ми хареса да е песен, Solo True.
0: Да, и цял ден си мисля за нея и защо никой не се сеща. Ето, те пе чакала.
1: Много е харесвам тая песен. Аз не чух едно сутрин, беше някакъв ми знаеш. И после намерих в интернет. Се намерих така да ми звъни телефона. Страхотна песничка.
0: Супер е, само че по радиото е по-различна емоцията, защото е само за теб. Благодаря, че сподели с нас. Хубав следобед.
1: Благодаря и на вас.
2: Ей, Кристи, появи най-сетни за зафира.
0: Ей, малко отпуск. И за мен, и аз човек.
2: Ти, заслужава си го. Да поздравим Вики Тюфекчиева от Велико Търново. Рожден ден, служава да много здраве, много за си бъл менч.
0: Ей, аз имам един рожден, когато изпуснах днес. Ще си наваксам. Мерси за подсещането.
2: Ей, наваксаме да. Си и Диана Сонг. Айде си го поделим. Мотор токинг или...
0: Добре, няма проблем.
2: Коко джамбо. Каквото решиш ти?
0: Добре. Поздрави за рожденика. Весело изкарване.
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: по Energy 7 и 10 минава. Имаш малко, но достатъчно време. Стига желанието ти да отговаря на условията за Energy Request. Можем това да проверим на 388-95-895.
1: Здрасти, аз съм Тео.
0: Тео, обичам широки усмивки. Заповядай, радвам се да те чуя.
1: Искам песента Can't Stop the Feeling.
0: Can't Stop the Feeling?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Откъде звъниш?
1: Вкъщи.
0: Добре, а вкъщи в кой град е?
1: Стар Симеон. Улица Стар Симеон, 14.
0: Не, улицата не. Града. София, Пловдив, Варна, Бургас.
1: София.
0: Поздрави, хубава вечер.
1: Хубава.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Прогнозата е изключително важна за отпускарите. Утре ни очаква горещ слънчев ден. Максималните градуси 33 до 38.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Е, на къде така смацата, човече?
9: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
8: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
10: Писанките празнуват, човеците черпят.
8: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
13: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
14: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг. We'll be right back.

0: Тимбалейк по Енерджи, 19 минути до след 19-я час на 4 август. За рождениците и за всички, които нямат повод днес, правим Енерджи Request до 8.
1: Здравейте! Искам да поздравя две момичета, които отиват при дядо си Монтана на гости. В момента сме в Петрохан, за Даниела и Тони.
0: А ти какво ще правиш, като ги оставиш на гости?
1: Прибирам се на София. Казвайте коя песен, айде!
0: Не разбрах.
1: No more на Марс.
0: И велики сте, Макс. Макс, децата знаят повече от теб, бива ли?
1: Ами аз само 90-те знам.
0: Браво! Лек път и весело изкарване. Поздравите се и за теб, благодаря.
1: Лека вече, благодаря много.
0: Чао! Енерджи!
2: Здравейте! Дали мога да си поръчам да ви помолил за нещо лятно? Пожелание да се видим в други ден в Бургас. И ви очаквам с най-голямо нетърпение.
0: А ти си от Бургас?
2: От Бургас. Вече съм си в Бургас и си работя в по Европа, няма значение.
0: Ще бъдем гости на вашия хубав град.
2: Лятно вече съм се тук с децата и ви очакваме с най-голямо нетърпение в Малова Бургас. И ще се видим след това и на Спайса, няма проблем.
0: А ти билети за Спайса имаш, добре, от изпълнителите, които тази година очакваме за Спайс, кой ти е най-най-най?
2: Най-най-най, всички са ми най, но да кажем фаворита Луис Фонси.
0: Сериозно? Чакаш Деспасито?
2: Давайте го, давайте го, давайте го. Благодаря ви за всичко, разкоши се.
0: Всичко добро.
2: Да се видим скоро.

0: Energy, инстанцията, която обича 90-те. Какво ти се слуша на теб? Къде ти да се намираш? Заповядай, за да разберем до 8-3-8-8-9-5-8-9-5. Здрасти!
1: Здравейте, да се направим по-друг.
0: Веднага, какво избираме за теб?
1: Майкъл Джексън, Роман и Димитър. Това ще искам за Майкъл. Пътуваме към Света Рова, София, да се разхождаме.
0: Отбор юнаци, поздрави за вас и весела вечер!
2: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Мога да поздравя семейството си и всички, които пътуват с четири вечер.
0: Много му беше трудно името на този
2: хубаво. Да.
0: Как се казваш ти?
2: Яна, от Велико Търново.
0: И пътуваш на къде?
2: Връщам се от Гърция.
0: И как беше там?
2: Супер.
0: Имаш ли си тен?
2: Да.
0: Много спомени, много снимки, сигурна съм.
2: Не много снимки, но...
0: Спомените са повече, това е много по-важно от снимките. Изповядвам тази философия. Хубава вечер и лек път!
2: Благодаря, довиждане!
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Майкъл Джексън, поздрав за всички пътуващи. 7:35. Това е Energy Request по Energy, станцията, която получи съобщение от Майя Герговска, която официално ни кани на 9-я международен турнир по плажно ръгби в Бургас. Може би Майя е виждала наши снимки, са да ни кани точно на това събитие. За всеки размер си има пост, конкретизира тя. Ние ще помислим дали да се включим. Поздравите ги правим за Energy Request на 388-95-895. Energy! Кой не иска да запали? Проблем с колата ли имате?
1: Това е номера на Energy.
0: Това е номера на Energy, тук задаваме тези въпроси. Кой се обажда? Да започнем от там.
1: Аз съм Бояна.
2: Аз съм Мира.
0: Къде се намирате, Речица?
1: На пътя.
2: На пътя.
0: На пътя. Кой шофира?
1: Е, мама.
0: Ей, Речица. А, мама, Леля е добре, значи сте братовчетки.
1: Да.
0: Така, до тук го докарахме. Коя песен да ви пуснем?
1: On the floor на Дженифър Лопес.
0: Супер сте. А на къде пътувате? Посоката е?
1: София.
0: Ех, добре.
1: София.
0: Единодушни. Ами ще ви чакаме обратно в столицата. Хубава вечер, лек път. Енерджи, заповядай.
1: Може ли да се поздравим с песента на Шакира? Дай, дай.
0: Може, давам. Чудманичко.
1: Благодаря. Кажи, мамо, как се казваш?
2: Йоана.
0: Ей, мамината Йоана. С мама пътува на къде?
1: Да. Мисля от Лом.
0: Да изпратим горещи поздрави и за вас.
1: Благодаря ви и поздрави на всички слушатели и да се забавляват много през това хубаво.

0: Dai dai, Shakira по Energy, 20 минути преди 8 вечерта. 3 8 8 9 5 8 9 5, единствения начин за връзка с Energy Request.
1: Ало, здрасти, Energy. Мислих се, че ми се слуша някоя хубава песничка на Roxette или на Evanescence или на Linkin Park.
0: Roxette, Evanescence или Linkin Park?
1: Да.
0: Ох, много сложно, много трудно. И за да не съм пристрастна, ще видя кое не е звучало най-отдавна. Става ли така?
1: Окей, така да бъде.
0: Добре, разбрахме се. Мерси.
2: Добър ден. Здравейте. Здравейте.
0: Заповядай.
2: Искам да поръчам една песен на Sonic, не знам дали от DVD.
0: Няма никакъв проблем, не се ограничаваме днес. На Sonic какво те вълнува?
2: Няма значение, те всички са хубави. Искам да поздравя моята дъщеря Траяна и внука ми Матей. Утро се.
0: Задължително пускам Sonic, даже много бързо ще се случи. Поздрави за Руси.

0: тази мечта на Spice Music Festival. Видяхме и чухме и Соник през изминалите години, с кого ще се сблъскаме челно за лято 2026. Томас Андерс, Дженио Тейсъв Бейс, Райт Сет Фред, Underdog Project, Осиана, Петс & Смол, Ли Рой от Prodigy. Това ще се случи на 7 август. 8 август ще посрещнем Луис Фонси, Руслана, Кептън Джак, Реднекс, Данте Томас и кого още може да провериш в сайта ни. Програмата е качена и разпределена по дни. Адресът е radioenergy.bg.
1: Добър вечер, Крис. Нали мога да поздравим две хубави момичета, които се вихрят из кухнята за вечеря, така хубаво, приятно да име. За Анна и за Ирена нещо на Бон Джови като Smile Life, ако може.
0: Добре. Последното желание е вашето днес.

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Оу, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Оу, yes! Повече на oes.bg.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Силедните. Двехилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

apologize to where it's done. So keep moving.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

LG 2000-te. Samo v Radio Play. LG 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.